Qadirli dostum, anglamaqtymyňyz Merkez Halk Radio Stansiýasynyň radio jurnal programmasy. Men riýasatçy dostumyz Şeringül Tohty. Diýýetiňiz bugünkü radio jurnal programmasy orlaşdyrylan Rashida Seýitniň Ýürekdäki Quýaş namly hikayesi bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yeni texniki dolqını ən-ənvi kəsibini qaytadan qozğatdı. Muhbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər berdi.
1: Liu Jibing'nin maşinsazlıq sahəsiga qadam qoyğunuğa 30 yıl boldı. Beijing Tabipan və Sanat Pəllər Daşiyosunun maşinsazlıq və avtomobil şöyəninin profesori bolu süpti bilən xizmətinin sırtqı vaqtlarda karxanığı beriş, onun kündülük xizmətinin bir qısmı bop qaldı. O, karxanı bilən daim pikir almaşdırış nəticisi də, karxanının qirələşmə pən arx görünüşü igə ixtisaslıqlarını barğansır yaxşı görüblə qalmay, yəni bu ixtisaslıqlarının köpki mayir bolışını ümit qılıdığanlığını bayqıdı. Bir adam nurğun vəzifələrini orun dişi kerek. Bu, xuddi futbol oynağan qoxşaş. Otur meydanğa mayir futbolçi, əgər müdafiəçi yarlansa, müdafiəçinin ornığı çıqalığanğa oxşaş iş. Muşundaq arıq görünüş astıda Liu Jibing mundaq dedi. Ənənivi oxutuşunu özgərtişki doğru kirdi. Ular oxuqçularını məktəb bilən karxan otursuzdiki reştigi aylandırıb, künseri özgürvatqan iş qorunuş muhitiga uyğun iş qıtırışı vatıdı. Karxanda kuruluş mənzirsi bar. Mektepnin okutuş baylığı bir kadar terakki kılgan. Bu bir-birini toluqlaydıgan münasibet. Maşinsazlık kəsbi her kaysi sahalar geçetildi. Kiçiki, yan telefondaki nazuk çişlik çak, tokluk çişotkisinin tevrenme motorunu tartıp, çoğu avtomobil, ayrıplan, keziş maşinisi, zavuttaki maşin adamının beliki, hatta sünni yürek kilapanı gıçı. Çertiyoş sızdıgan, razmerini hesaplaydıgan, materyal tallaydıgan adam buluşu gerek. Yeni texnika tez terakki kılvatkan bugünkü günde bundaq zil ve mürekkep kesip, kandaq pürset ve xırıslarına duş geldi. İşkornuşka kandaq təsirlerini elip geledu. Karxanının kandaq yeni adam işiltiş ihtiyacı var. Okuçlar özünü kandaq yukur götürüş gerek. Teklip kiliş yönlüşü özgerdi. Çigra halkıgan ixtisaslıqlarının bazır iştik. Harbin, Tabipan ve Sanat Pəlləri Daşiyosu Mexanika Quruluşu Şöyəninin müdiri Yösey Şümü daim karxanlarğı berip durdu. Yakında o Harbin Elektr Maşinlər Zavutu Çeklik Məsuliyyət Şirketinin Su Elektr Şöb Zavutu bardı. Onlarının bir piçak sepi əsildə çoyun idi. Hazır eğirliğini yenikletmekçi boldı. Biz karbon talasığı aylandırış layihəsi bilen təminləyimiz, dedi o. Bunun oxşaş yeni material, yeni öner sənət arqılıq əl qılış layihəsi bilen təminləş ehtiyacı, Yösey Şünün yakın qıllardan buyan karxandiki özgürüşlərini es qılğanlıqının konkret ifadisi. O mundaq dedi. Ritmğa yetişiliş kerek. Çünki iş qorunuş mühiti özgərdi. Ali mektəblər çoxum oxutuşunu tanışıgandıla, andın oxuqçularının xizmət oranına texim yaxşı sınıştır əleydi. Toluq kurs bilen magistrlıqını oxşaşla Harbin Tabipan ve Sanat Pənlər Daşiyosu da tamamlıqan Yösey Şünün maşinsazlıq sahası da capalıq çeni kuatqınıqa 23 yıl boldı. Kiçik vaxtıda Shandong Liaocheng'deki yezdi çoğun bolğan o muhbırıq əsləb mındaq dedi. Aynı çağda direktor yaki pikap manga bəkmü sırlıq duyladdı. 23 yıllık terakkiyat arqılıq maşinsazlıq kəsbidik özgürüşlər onun tonuşini köp qettim yeniledi. Yösey Şü mındaq dedi. Hazır əxli iqtidarlıq yan telefon, əxli iqtidarlıq aile elektr saymanları qatarlıqlar bar. Bu oquqçılardan maşin layihələş, yasaş, kontrol qilishini igiləpli qalmay, yana süni əxli iqtidar, maşin ögünüş qatarlıq bilimlərini igiləp, özünü köp iqtidarlıq ixtisas egisiga aylandırışını tələb qıladı. Beijing Tabipan ve Sanat Pəlləri Daşiyosu Maşinsazlıq ve Avtomobil Şöyəni Partiya Komitetinin şücisi Liu Jianhua mundaq dedi. Zamanevi maşinsazlıq türdeki ixtisaslıqlar yekki maharet məşğulatçılardan rayon halkıp birleşip yenilik yaratqıçılarga aylanmaqta. Onun yadroluq rıqabet küçü hem maşinsazlıq kuruluşunun tüven katlam logikisi de yıldız tartıp, hem yeni texniki kurallarını canlıq ulap, tez özgürvatkan kesip muhitida iş miqdari kımetini yartıp, karxanının adam işiltiş özgürüşüge uygunmuş. Xuddi Jungo Yaşlar gezdi, Jungo Yaşlar Tori muhbiri ziyaret kılgan, nurğun Ali Mektep oxutkıçıları etkandek, karxanının bu işki yılda maşinsazlıq türüdeki ixtisaslıqları bolgan təlipi de birikiş yüzün işi körülgen. Bəzi karxanlar xizmetçi qobıl kılganda, maşinsazlıq türüdeki çoğun türüdeki yeniden güllengen kesiplerge. Məsələn, əxli iqtidarlıq yasımıçılıq, material köpəyitib yasaş, maşin adamqı münasibətlik kəsiblərgə barğansırı qızqıdı. Нәтчайның башыларыдығы бір түштін кейін Харбин электромашинлары зауыты Чеклік мәсулет шеркетінің қорысы да Джунго Яшлар Гезді, Джунго Яшлар Тору Мұхбірі ішчіларының бір чоң сық құрыш үшін алдыраш кәлігін көрді. Бұ шеркетінің адам күші байлықы бөлімі кадрлар ғрупсының башылығы Сүн Хаурен мұндақ деді. Бұ олар азыр құрватқан әхлі ықтыдарлық сық. Бұ құрдыш бүткенден кейін кәпшерләш машин адымы шықырыштырылды. Арқыдан мұхбір башқы ішкі сық келіп, автоматик тош автомобілі вә 6 оқлық санаят машин адымыны көрді. Сүн Хаурен шеркетінің ихтияжын қандырыш үшін олар ихтияжық болған оқуғычылар әм пұқта әнәнеуі кәспі асасқа игі болышы. Әм машинсазлық вә контрол қылыш қатарлық еңі техникаларыны бірләштіріш ықтыдарыға игі болыш керек, деді. Бұ нұқта бұ шеркетінің оқуғыч құбыл қылышыда гәуділенген. 2025 жылы бұ шеркет жәмі 120 нәпәр али мәктәп оқуғычысыны құбыл қылған. Бұның ішінде машинсазлық кәсібінің игілген ниспіті 30%-ке жақындап, ниспіті ең жоғары болған. Бұл 30% ішінде пәндерді грайлаштырып, бірлаштыруш арық көрініші барлары жарымдан ашыды. Сүн Хаурен тұрушылық шеркетінің ықтисастықларға болған ихтиячы болып қалмай, жылын елан қылған 2025 жылы машина адам кәсіби ықтисастықлар тараққият доклады көрсетілгенше, рақамлашқан тип өзгертіш вазиетінде ясымчылық қарханлары машина адам техника ықтисастықларға умумйүзлік тәшна болған. Докладта тәкіл қылынып, мұндақ деп қаралды. Ясымчылық рақамлашқан тип өзгертіш мәзгілді тұрватыды. Қарханлар санаят машина адымы вә автоматлашқан үскінлерін кіргізіп, ішләп чықырышыны автоматлаштыруш вә әхли ықтыдарлаштырушыны ішқа шүріші керек. Бұ қарханларының машина адам саасыздыки ықтысасықлары болған ихтияжының ешшін елгір сүрді. Техника қатлымыдың тәкіл қылғанда, машина адам қаттық детал техникісі, құрылмы лайылаш қатылық жәтлерді, әнәнеуі машинсазлық, Автомобил қатарлық кәсіплерінің қаттық детал тәтқиқаты білен нұрғын оқшашықлар бар. Бұ әнәнеуі ясымчылық кәсіпіге машин адам кәсіпіні тәрәқи қылдырышта өзгіче әвзәлік ата қылды. Дөлет үлкідікі чоң ясымчылық қарханлары білен селіш тұрғанда, бәзі пұхрави қарханларының еңі техникіні қолыныш қәдімі техім тез болды. Мейди Гуройны мысал қалсақ, Ашқар хабарға асасланғанда, оның Гуандун шындығыдегі қатшуыш машинсіз зауыты, микродолқынлық очақ зауыты, адамсыз зауыт көзіленген. Әрқыл әқли иқтидарлық үскінлер запчас вә бүтін үскініні автоматик базғанлап құраштыра алайды. Сүн Хаурен пұхрави қарханларының автоматлаштыруш жәттіке тәрәққиятыны мүм түшінді. Оның есқылышча, гәрчі оқшаш болмаған типтіке ясымчылық қарханларының ықтысасықларғы болған ихтияжы оқшаш болмысы мұ, лекен машина вә еңі техникидің ибарет бұ юзілініш оқшаш шекен. Еңі бір әулат машинсазық инженері еңі қырысыны күтіп алды. Қарханның адам шілчі ихтияжының өзгіршіге әкшіп, ішчі қызметчілерінің өз алдыға тәсір аты бар. 2020 жылы 12-нче айда Харбин табипен вә санаат пәнләре дашысында докторлыкны бүтүргән Чоу Зымин Чунго авиация тәрәккыят şirketi Харбин Дуңэн мотор чекли şirketi кирип техника мутахассисы булды. Бу бер нәчә елда Чоу Зымин şirketның пәнләрне гыралаштырып, бирәләштүриш арык көрнешиге иге машинсазлык кәсбигә окугыч кабул кылышка барган сыры майил булып атканлыгын энек эс кылды. Чоу Зымин мондак диде: Мен ілгірі машинсазлық инженерліқыны әстайдыл, сәвірджан, кәсіби иқтидар іге техника орны деп қарайтым. Бірақ бір нәчілдің бұян, бұның көп тарапны маслаштырушқа, башқұрыш иқтидарға іге қызмет орны ішкәлікіні байқыдым. Яқшы ішләш үшін, яна башқы пәлләріні бірләштіруш иқтидары болышы керек. О яна бұ бір нәчілді шеркетнің өз тәтқық қылған темығы салған мәбліғінің көрінерлік ашқалықыны байқыды. Оның үстіге бұ темалар еңі техники білен әнәнеуі машиналарыны бірләштірішке барған сірі көңіл білу атыды. Біз бұ қыл алдын қатардығы техникіні тәтқі қылмаймыз. Біз оны ішіліп шықырышының бірінші сепеді ішілдішіні техім үміт қылымыз. Мәселен, сан сыфыр жәтті. Ван Жинтау бұлтур Тенжин дашысының машинсазық құрылышы шөәнінің магистрлығыны еңілі пүттірген болып, азыр Джунго Электрон пән техники ғырой шеркетінің 45-ші тәтқиқат орынды ішілейді. О машинсазық түрдікі білімлеріні 7 ел үгенген болып, әсілді өзді бәлгілік кәсіби иқтидар бар деп қарайды. Лекен қызмет шыққаннан кейін о идарада вә мектепте үгініш жарайында ұшырашқан нұрғын нәрсілерінің оқшымайдығанлығын ес қылды. Nurgun kişi bizni yeni texnikini işiltiş cihette nispeten mutessib dep qaraydı, dedi o. Wang Jingtao'nun etişçe, emeliyette ular hizmet cereyanda sünni ehli iktidar, təxlit qilish qatarlıq nurgun yeni texnikilerini işletken. O daşöyde təxlit qilish bilimlerini köp ögenmegen bulup, idaredeki ustazları bergen nadir misallarını görüp, yetersizliklerini toluqla avatatdi. Beijing Tabipen ve Sanat Bellir Daşiyosu'nun maşinsazlık ve Abdumobil Şöyendiki Can Rüy, Bultur Emdil Magistarlıqını pütürgen bulup, hazır Cungu Abdumobil Teknikisi Tetkikat Merkezi Çeklik Şirketi dişleydu. Hizmet kirginige uzun bolmağan Can Rüy, Adem Küçü Baylıqı bölümü almıştı. O bir kısım teklif kılınğıçılarının kıskıç tercümanını görüp, birikme tiptiki ixtisaslıklarının aldın tallaş nişanı bulup kalganlıkını baykıdı. Növette ehli iktidarlık tor birleşme abdumobili Bargansiri köpçülüknün alkışı gerişti. Ular maşini bilen sünni ehli iktidar, kompüter özara birleşken ixtisaslıklarını teklif kılmakçı. Köpsandiki okuçlar hizmet ornığı çıkan dinkin, andın özünün kaysi iktidarının kemçilişkenlikini tedirci bilidu. Az bir kısım okuçlarla nispetten etkanda, ular mektepteki mezgilede praktik kılış, müsabıkıya katnışarkılık uçurunu aldın bilgili buluduğanlıkını es kıldı. Ali Mektep'nin 4. yılıkıda okuatkan Liu Yuşan, Beijing katnaş daşıyosu maşinsazlık ve elektronluk kontrol kılış kuruluşu şöyle endin. O maşin ademge kızıqkaşka, Ali Mektep'nin 2. yılıkıda maşin adem icdimai teşkilatı kırgın. Bu 2 yılda o mektepçi ve sırtıdaki nurgun müsabıkları katnaştı. O mındak dedi. Hazır nurgun yasaş türüdeki karxanlar maşin adem yasaş kalmaştı. Bu cihetki bilimlerini aldın ögünüşünün keyinki işqa ornışqa yardımı buludu. Yakında bir çontipteki uşkutsuz ayırplan şirketi, Liu Yuşan ilgiri müsabıkıya katnaşkan uyuşturguş terep arkalık, onun bilen ala kılışıp, onun şirketki beri praktik kılışını ümit kıldı. Hizmet orni maşinsazlık injineri yardımcısıydı. Cungo yaşlar gezdi. Cungo yaşlar toru muhbiri alakadar materyallarını görüp, maşinsazlık türügi münasuvetlik Ali Mektep okuguçlarının musabıkalarının azemeslikini, memleketlik Ali Mektep okuguçlarının maşinsazlık türüye yanlık yartış layeleş musabıkasının bunun içindeki en vekillik karakteri ige musabıkalarının biri işgellikini baykıdı. Bu müsabıka 2004 yılından başlayıp ötküzülgen bulup, hazırgıça 11 növet ötküzüldü. Müsabıka kölümü ve təsir küçü üzlüksiz kenaydı. Onun özgürüş yüzünüşü mü, elimizden maşinsazlık kuruluşu, mağarıp sahasıdaki ıslahat yönünüşü ve kesibinin ixtisaslıklarına bolğan ihtiyacının özgürüşünü inek əks ettirdi. Müsabıka nokul alda mexanikilik kurulma layeleş müsabıkası bulmasıdın, mexanikilik kurulmanın nokul bağlaş ölçümü kılmay, belki maşinini vasıtı kılıp, uçur texnikisi, yeni materyal, yeni öner sənət qatarlıqları bilen çonkur yuğuruşunu təkidləydi. Yakın kış kildim bu yankı müsabıqıya qatnışıda belişkide işler içi de, əxli iqtidarlıq texnika, rəqqanlıq texnika qatarlıqlarını qollunışını təşəbbüs qiliş, texmi inək oturuq duyuldu. Yeni texnika yol içib ilgirlədi. Karxanlarının maşinsazlıq türüdeki kəsbi ixtisaslıqları bolğan yeni ihtiyacı qarta, nurğun ali mektəblərimi qaratmılıq tənşəş elib bardı. Yöseyşu'nun tonuşturuşça ular bu işki yılda kəsbi dərslərini əlalaşdırıb, bir kısım yeni texnik türüdeki dərslərini köpəytkən. Beijing Tabipen ve Sanat Bəllir Daşiyosu'yənə dərs tənşəş elib barğan. Bu məktəbnin okuqçularını işqa ornaşdırışqa yetəkçil qiliş mərkizinin müdiri Gwen Shuihua tonuşturub mandaq dedi. Məktəb kiçik, həm sərxil mikro kəsib, mikro dərslərini təsdiq qiliş arqılıq, məsələn, süni əxli iqtidar, tüvən hava boşluqı iqtisadi qatarlıqlarını təsdiq qilib, ənənəvi pənlərinin çiqra çəkilmisini buzub taşlab, pən alqıqan birikmə ixtisaslıqlarını yetişdirdi. Bu, maşinsazlıq kəsbi qartılğan bulublu qalmay, bütün məktəbdiki oquqçılar qartılğan. Oquqçılarının qol selib işləş iqtidarını östürüş üçün nurğun ali məktəblər üskünlərini yenilədi. Məsələn, Beijing Tabipen və Sanat Pəlləri Daşiyosu, maşinsazlıq və abdumobil yasaş şöyəni, ilğarı yasımçılıq, adəmsiz sistemə qatarlıq sahələrdəki üskünlərini köpəytdi. Harbin Tabipen və Sanat Pəlləri Daşiyosu, maşinsazlıq energiya quruluşu şöyəni 8 milyon yuandan artıq məbləq silib, oquqçılar yüzləngən əxli iqtidarlıq işləb çıxırış liniyası qurdu. Əxli iqtidarlıq suyuqluq besim arqılıq kontrol qılındığan oqutuş üskünlərini yenilədi. Yeni texnika elbette muyum. Lekin ziyaretini qobul qılğan mütəxəssislər konu ünlərini yoxutub qoyuşqı bolmaydı, dedi. Meninçə asas degen asas. Мәсәлән, механикалык хәрит сизеш, эшләп чыгырыш һәр канчы әхли иктидарлык булсымы, уның орнын үзгәртә алмыйды. Юсей шу механикалык хәрит сизешне машина адамлар арасындагы ортак тел дип караган. У бу хил тел асасының асасы дип караган. Харбин Шимал авиация кәсби техник шуяның муан мудири Хулеймо бу карашны калыптан этраф кылды. Уның әсәп беришчә, бу мәктәпнең машина сазлык турдагы кәсбидә, туныч төркемдә мәгълүм şirketкә берип хезмәт кылган укытучылар карханның сәлби инкасын тапшырылган булып, укытучыларның машина сазлык турдагы белеме пухта эмас икән. Хулей мондак диде. Мәктәп кайтма инкасын тапшырылгандан кин, дәрхал дәресләрне таңшап, укытучыларга асасый белемләрне үгүтүшне күчәйтте. 2021 елдан башлап бу мәктәп машина сазлык төрдәге кәсипләрдәге оқучылар карта хәрит сизеш чоң тапшырыкка фаалиятын канат яйдырган. Али мәктәпнең 1 еллыгының алдынгы мәүсүмнең ахырында оқучылар 1 апта вакыт сарып кылып хәрит сизешне тәмамлаган, андан баалган. Бу җәрәндә мәсьәлә ашкарланган, муәллим мо тәклиф бергән диде Хулей. Яңа техника тест рәхи кылып адамсыз завод Адамсыз ишлеп чыгарыш линиясы бир кысым карханларның тараккыят йөнлешиге айланды. Бу машина сазлык төрдәге кәсби оқучыларның эш корынышыга зарбы берәмди. Юсей шу хрис бир кадәр чоң диде. Ләкин ул яна артыкча әнсирәп кетмисме булыдыганлыгын белдерди. Ананеви ясымчылыктан әхли иктидарлык ясымчылыкка үтүш бер җариян булып, фақат әмәли күчи бар карханларда адамсыз завод барпа кыла алады. Көп сандагы заводлар бүтүнләй адамсыз заводка айынланмайды. Юсей шу мондак диде. Ясымчылык әхли иктидарлышыш йөнлешиге карап тараккый кылганда яңа эш орны яртыды. Әхли иктидарлык эшләп чыгарыш линиясын асыраш, куруш, йөрештүрүштә оқшашла машина сазлык төрдәге ихтисаслыкларга ихтиячлык. Без тәрбияләгән ихтисаслыклар асас җиһәттән беренче сәптә хезмәт кылыды, диде Хули. У яна мондак диде. Техниканың тараккый кылышыга әгишеп, Адамсыз завод үзлексіз мейдан келіп, бірінші септіке іші орын азайды. Табиалда оқытыш ұсылаты қыстап, іші қорыныш мұйтыға ұйғынлашды. Азыр мектеп төвен ауа бошлықы ұқтысадыға мұлазымет қылыш қарап, үзгір батыды. Игілінішке бұ мектеп Хейлонжан Кайда Хамыбап авиасия чекілік шеркеті білен келішімі асыл қылып, бірлікте кәсби шоян құрған. Лю Чжэнхуаму зияда әндіш қылышының ажеті йоқ деп қарды. О мұндақ деді. Әхли иқтидарлық ясымчылық вә кәсіп дәрежесін өстіріш арқы көрінішіде машинсазлық кәсіпінің қымметіге